0: ما شاء الله. الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. ما شاء الله. عند شغل
1: ما شاء الله انا جبت تاريخ تتنا كما ذا كون امانه.
0: نعم
1: تسكيني تنان كان دران ما دان وانا متاسا وسم يوم وانا متاسا دفيا في كفن تي ما كون امانه دا ادلش
0: ايه
1: وادي كده كون امانه كفكيا يرو يمكن ني راك دا كوش وادي دا يمكن ني وادي دا كومي كاكاو شي تو دري كاكاو كون سنارك idan da kin abin ciki da shi bai kuma ka dan bai wata dama ya yi an yi wani ciki da dole ya yi arziki kamar inda wancan shi
0: na'am
1: wannan kuma kin ga ba dai bane to ina da kiwo wata sun gaskiya sun kula sun kula ne san ne ke kamata
0: na'am
1: san da ke amana an ba su dan su gudu tare su fita tare har a wajen Allah subhanahu wa ta'ala
0: na'am
1: wannan shi ne tsokaci na farko wallahi baran Abdul Madari
0: yo ma sha Allah muna godiya malam Usman. Hello, assalamu alaikum.
2: Wa alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
2: To alhamdulillah kina magana da nawabu ne inji unguwar makera doka kura.
0: Yo ma sha Allah mama baba.
2: To alhamdulillah na ji maudu'in da ake tattaunawa ne matukar muhimmanci.
0: Yo ma sha Allah.
2: Wannan ko shakka babu inda hausawa ma suka ce hali na garuwan kyau
0: gaskiya ne
2: domin in kika duba za ki ga cewar mutum ko ba mai hali na gari bane wallahi zai ga mai hali na gari ina aiwatar da mu'amalarsa mai kyau ga kowane irin mutum
0: eh
2: saboda haka shi hali na gari ko ba ka da shi idan ka ga wani yana aiwatarwa za ka ji daɗi a ranka
0: na'am
2: to saboda haka gaskiyar lamari wato in mutum yana so yiwan ne ma duniya da lahira yiwan ne lafiya to gaskiya sai an sa gaskiya da tsoron Allah a cikin zuci a rai a kowane irin mu'amala da kuma kowane irin mutum wannan kwarai da gaskiya kamata mu iyaye mu dage mu rika nunawa ƴaƴanmu mu a aikace da me muke aikatawa a ɓangaren mu'amala da kuma kowane irin al'amari musamman ma na zamantakewa a gida dan abin da kuke yi mai kyau ko mara kyau yaro yana kallo
0: gaskiya ne
2: kuma wannan shi ne kusan da shafkar ko a kwakwalwar yaro
0: haka ne
2: dan abin da malami za ka kai yaro makaranta koya mai koyar da shi to bai kai fa abin da uwa da uba za su koyar da yaro a cikin gaba bai kai wannan muhimmanci ba shi kuma koyar da yaro wani abu mai kyau ko mara kyau a cikin gida ba ta yadda ka ce zo ka zauna ka yi ba a'a abin da kuke aiwatarwa wallahi suna kallo kuma wannan abin zai tafi a cikin kwakwalen
0: na'am
2: daga nan har izuwa girman
0: sosai sosai
2: saboda haka dai ya kamata lallai mu duba mu lura hali na gari wai kyau ne hali na gari abu ne mai saka mutum a kyakkyawan makoma duniya da lahira
0: na'am
2: wannan muna tare da ku ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi zarawu muna tare da ku na babu mai injin gwamma kira doka kura kuma muna fatan Hadiza yar makaɗa saboda ita ma tana mutu karfa da gudunmuwa na san ba dan dai lokacin ya kai tana nan tabe
0: wannan
2: shi ne na babu mai injin gwamma kira doka kura ku tashi lafiya
0: to malam na baba muna godiya

Allah ne akan ka. Kuma manzo Allah ya ce daynullahi ahaqqu an yuqda. Wata mata ta zo ta tambaya annabi, tace mahaifiyata ta mutu, ana binta bashin azumi na bakance, zan biya mata? Sai manzo Allah ya ce ki bani labari, yanzu da bashi ake bin babaki, zaki biya? Tace kwarai zan biya. Sai ya ce fa daynullahi ahaqqu an yuqda, bashin Allah shi fi cancanta a fara biya. Da haka cikin abubuwa na farko-farkon da ake fara biya wa mamaci shine in akwai bashin azumi a kansa a biya masa. To amma bashin azumin kamar yadda na faɗa, in na farillar Ramadana ne, ba azumi ake ramawa ba, shiyar masa ake. Da yawa mutane za su ga suna tambaya, dan uwana ya yi rashin lafiya a watan Ramadana, kwata-kwata azumi biyu ya yi, bayan Ramadana kuma yana ta jinya har ya mutu, bai samu ya rama wa'incan ba, 28 ko 27. Wani zai ka ji ma ka ji an ce an rarraba. Dan kwanan nan akwai wata wanda ta kira ni, tace ƴaƴa ma duk sun raba, yanzu wata tana uku, wata tana kaza. Nace to ana ba su lada, amma ba haka ake ba, ba a yi. In azumin Ramadana ne, ciyarwa ake yi, ba biyan azumin ake ba. Amma in azumin kaffara ne ko na bakance, to shi ake biya. Sannan wanda zai biya shi ne waliyi. Idan aka ce waliyi wanda akwai alaƙar jini tsakaninka da shi, zai gaje ka, za ka gaje shi. An gane ko? Wani aboki can ba zai rama ba. An gane ko? Dangi na jini su suke ramawa. Sama an waliyuhu. Wa akhraja Abu Dawud wa qala hadha fi nazari khassa. Imam Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi, kuma yace wannan hadisin yana magana ne akan bakance kadai, banda maganar Ramadana. Wa huwa qawlu Ahmad ibn Hanbal, kuma shine maganar Imam Ahmad dan Hanbali. قال ابن دقيق الايد ذاك غاني لمبا وند سكي د لتافي ايرنا ابن دقيق الايد يتي ليس هذا الحديث مما اتفق الشيخان عليه وان حديثا بايا daga cikin hadisan da Bukhari da Muslim suka yi ittifaki wajen fitar da shi tare da cewa mai littafin Umdatul Ahkam ya kafa wa kansa sharadi da hadisan da zai kawo muttafaqun alayhi ne wanda Bukhari da Muslim suka rawaito to amma wannan hadisin bai cika sharadin sa ba cewa bai cika sharadin sa ba ba ana nufin ba ingantacce bane ba kuma ana nufin baya daga cikin daya daga cikin littattafan guda biyu ko Bukhari ko Muslim amma dai ba za ka same shi a duka biyun ba a daya yake banda a daya an gane ko to wannan kuma yana nuna maka al-kamalu lillah kamala ta Allah ce duk yadda malami ya kai da dagewarsa da kaifin haddasa da kokarinsa sai yayi tintibe sai yayi kuskure an gane ko amma ka zo ka nadawa malamin ka rawanin ma'asumantaka ka ce ma'asumi ne baya kuskure to ka rusa addini kwata-kwata ka rusa addini bawa wani isma wanda ba annabi ba rusa addini ne domin yanzu da yawa hukunce-hukunce shi ka ɗauke masa kuma yanzu da yawa za a rufta mutane da shi yayi ka tobararsa a ce ai malam ne baya kuskure ma na abi shi kenan a kai kaga ba a yi masa adalci ba shi kansa ba ta kula ما يؤخذ من الحديث أمن نظام تشر من حديث نفقه دقة من حديث نفرك ظاهر الحديث وجوب قضاء الصوم عن الميت ظاهر الحديث ينانون وجب رام أزمي كون إلي غممتي سواء أكان نظرا أم واجبا با بمبنشي أزم النبا كنشيني كون رمضان لي بأصل الشرعي سبو دحك ينشيني أصل شريعة أصل شريعة دي أزم دأكشا أراما to amma wasu dalilai ne na shari'a suka zo suka ware banda azumin da mutum ya sha na Ramadana kuma ya mutu bai biya ba to shi wannan ba rama ake ba ciyarwa ake yi khilafan litaqyid Abi Dawud sabanin taqyidin da Imam Abu Dawud yayi a can baya yace wannan linnazari khassa azumin ba kance ne kadai wa zakar ibn daqiq al-eid anna ilhaqa ghairi sawmi bihi huwa min babil qiyasi riskar da wata ibadar da ba azumi ba da azumi anan na cewa an mamaci ana bin sa a rama masa to wannan a babin qiyasi ne yanzu misali mu dauka sallah mutum ne bai da lafiya sai lokacin sallah yayi bai samu yayi ba amma kan ya rama sai ya mutu to ita ma za a rama masa wasu malaman suka ce za a rama qiyasi da azumi an fahimta ko sai ce walaysa fi hadha alhadith nassun alayhi amma dai anan wannan hadisi bai nuna haka ba amma wasu malamai suna ganin idan mutum ya mutu ana bin sa sallah shi ma da bai ba za a rama masa an gane ko amma zance mafi inganci shine ba za a rama ba sallar da mutum ya mutu bai yi ba sakamakon rashin lafiya ba a rama masa roƙan masa gafara ka bashi da Allah